0: Datta, kolam nuhur emi gundi gay shinde. Ahar em kolam hurala fana. Datta ishinde.
1: Hadi angale koko. Bara boda shukriya.
0: Koddeve kuda kuda heo kamakun ehem mihe gedatoro amaanve ufaveri vedane.
2: Himabihin rakka terivum.
3: Himabihi vaccine dedos hamakurun.
2: Sabon lagin addovum.
3: Kessa kimbi alarnama angayar nefer nivakurun.
2: Himabihi ge evvis alamaten hurinama mask elum.
3: Adi himabihi ge alamaten hurinama ekaherivum.
2: Himabihi ge alamate fenijanama lasnukuraba sihhi farwa hodava.